tai tele lava to fanga ya me se foi nei pese wo ma vai atu ya le sunga ya Paul Siu ya ma le pese sumba mai yo a fa perote sumba mai ya sumba atu yo tatoa afia filena afia fifia fia ole happy.